0: Simba taxi.
1: Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade. Mzee yokena?
2: Nyabo.
1: Mgele mzee, Simba taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulet. Mama, umana murele. Etambuli yao. Mambo genda. Duanilo kaba wala chinabilo, paka chiwanya makundi. Matobe ewa, neguendi de. Tutambuli yao, Simba taxi. Mwena mwenu.
3: Simba taxi.
4: Tuka medu, se.
5: Okufawusi.
4: Nange trebi na wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
7: Kia kajanja kava kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
8: mukala kati

Mana ganti yo mukambodi ya tiyajira. Aha. Aganze siri nugufuru ndi nuguris. Ndoza Kenya bitegede. Jemu wagire timu ya Arafa. Bitegede. Sita biri tanu tarista chira mubirise mwashukubirire bitedera. Sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita ebu hash. Okay. Mbajukiza ni imbira byange faino. Kavumba mujetu nyimbiru kuna kurumu kaga bituli biyerele vila kabiyerele kuingira mutwaro gumu. Abana bamani baweleza message wano mbusi kulimba na hiyo mvuluimba teru nyumie elu mkambodia si kulimba na hiyo mvuluimba teru nyumie. Enseno bana mokufa muli kuyito ukuibaka bana mokufa matini ya mayuko mula angida anda usimufachi kale zimba sibu deka mbali kiri wanaka mwete mwezebu mwede yevuma